Adiut coridos, in nomine Domini. Domine quis audiur astione meiam. Dominus vobiscum. Oremus Deus perversam transit creaturas vistas. Prestum legem, et unam tandem tuam. Deus omnipotens per Christus omni nostrum. Amen. Benedicto omnipotens, Pater Spiritus Sanctus. Descende vos, manet sempre.